0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитове. Ново на Канал 77.
2: Дупе. Тритара.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
0: Адреналин, стил и сигурност в Алхамачи. Твоята дестинация за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и върхна услуга за сите любители на адреналин и авантура. Съвремен дизайн, моки перформанси и иновативни модели създадени за всеки път и всеки предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Алхамачи.
2: Играй, забавувай се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играй одговорно. Државна лотарија.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.

А ти защо си специалист? Се надавам за кършене сърца? Не. Имахме вторничко раздвижване с Антония Гиговска. Канал 77. Само хитови. Хитови. До максимум. Го знаеш ли на един друга, защото сигурно ще вели стигнувам за 5 минути. И поминуват 20, 30, па може би в някой случай 40 минути. Очигледно тия негови 5 в някоя друга временска зона.